wakwan sono wafiri mu ɛne waa wo hyehyɛ yie mu no wo hwehwɛ ɔmeyɛ mfie pii na wahwehwɛ abotɔyɛ mi a wayaayi nanso wohwehwɛ bɔre kɔ no a afei wobɔ nnwo deɛ wo nsa ka koraa ɛso na Awurade ahu w'ahodwane a wona mu ɔhom twa a wodie nyinaa na mebisa wo sɛ ɛdeɛ na wobɔre ahwehwɛ apɛi mfie duduo se nie na ade ayɔ mfie pii mu ni o nti wobɔ adwo so paa deɛ dabi megu so mehwehwɛ a no nti na ɔse gyaa hwehwɛ no na saa mmere nyinaa a wode ahwɛ a wohunu yi no woeni deɛ ɛbɛma w'abrabɔ akɔ yie yɛfrɛ ne din yesu ɔno ɛna ɛma yɛnya abodwoɔ mommra ɛ na yɛmmra ɔgyefoɔ no nkyɛn.

na ọkwamọ nipadua no ho ne honam ho na asom yenu so na edime nti asem na ni nso so ehunade yie na se onyankopon asa ne yare o anadwia Matri asem huna diyo. Matri asem.